0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Biblian. Og i Nytt Testamentet og i Biblene å fyra ymisk evangelie om Jesu liv og tjenestu. Evangeliene å skriva av fyra ymisk om personen til fyra ymiskar bølgar. Matteus evangelium skriva særlig til jøder. Da legger dette at Jesus Messias og viser til nekv profeti i Gamla Testamentet. Matteus evangelium særlig kjent for fjallar pratikuna og Jesus om rujtje himmerujtjes, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommersyna, om sjønsbøyene. Matteus kapitel 8. Attar til Jesus og han blir føtter. Attar til Jesus Krists, sonar Davids, sonar Abrahams. Og Abraham åtte Isak, Isakur åtte Jakob. Jakob åtte Juda og brøver hansere. Juda åtte Peres og Sera vid Tamar. Peres åtte Hesron, Hesron åtte Ram. Ram åtte Aminadab, Aminadab åtte Nason, Nason åtte Salmon. Salmon åtte Boas vid Rahab. Boas åtte Obed vid Rut. Obed åtte Isai. Isai åtte David kung. David åtte Salomon vid kono Urias. Salmon åtte Roboam. Roboam åtte Abia. Abia åtte Asa, Asa åtte Josafat. Josafat åtte Joram, Joram åtte Osias. Osias åtte Jotam, Jotam åtte Akas. Akas åtte Ezekias. Ezekias åtte Manasse. Manasse åtte Amon, Amon åtte Josias. Josias åtte Jekonja och brövransare. Omtatuina tog herrlöjningen till Babylon för fram. Efter herrlöjningen till Babylon åtte Jekonja Sialtiel. Sialtiel åtte Zerubbabel. Zerubbabel åtte Abiot, Abiot åtte Eliakim, Eliakim åtte Asor, Asor åtte Sadok, Sadok åtte Akim, Akim åtte Eliot, Eliot åtte Eliasar, Eliasar åtte Mattan, Mattan åtte Jakob, Jakob åtte Josef, man Mario. Av henne var Jesus fötter, han som kallas Kristus. Såleis eru öll attarligene fra Abraham till David, fyrstanlig. Fra Davide til herrløgjensna til Babylon, fyrstanlig. Fra herrløgjensna til Babylon til Kristus, fyrstanlig. Vi føying Jesu Krist gikk så til. Maria møver hansara var trolova vid Josef. Men Arente kom och seman røntest hon at vera vid baden, vid heilige andanon. Men vite at Josef møver hennara var rattviser og vilt ikkje gjere henne til skammar fyr allmennige, atlei han løgnelige at skiljast fra henne. Medan han huxa i omöjta, vurste angel herran se fyr i honom och dreime och säger Josef, sonar David, öjtast icke att täcka till tun Mario, konotunna. Tui ta som i henne är gite, är det höjliga andanon. Hon ska oja son, och tu ska kalla namn hans ära Jesus. Tui han ska frälsa folksut från synden torra. Allt detta hände fyr i att jag skulle gänga ut som tala er av herranon, vid profeten som säger Mordjen ska vara vid baden och oja son. Och någon hansare ska vara kalla Emanuel, som utlagt er god vid åkken. Tain och Josef var vakna och upp ur svövne, gör till han som ångelherran säger avlagt honom, och tog till sin konsyna. Men han hälsade inte till henne, förrän hon hade åt sonsyn. Och han kallade i någon hansare Jesus. Matteus kapitel 8. Matteus kapitel 2. Vismennene ur Estolondon. Flutjanen til Egyptalands. Batna mori i Betlehem. Og kome verur attur ur Egyptalandet vid Jesus. Ta inn og Jesus var fötter i Betlehem og Judea. Og adövon Herodesar kongs. Kom og vismenn ur Estolondon til Jerusalem og sødde. Hver kongur jødana som fötter Du vita vad sérstjötten og hansara herestre. Og kommer att tillbe han. Ta Herodes konkur hård till hitta, kom ött i åan, och allt Jerusalem vid honom. Och han kattla i samman allar hövudspräster och skriftlärda folksins. Och spurte tar kvar Kristus skuld vara fötter. Tar svär av honom, och i Betlehem och Judea, tar så är skriva vid profeten. til Betlehem og Jutalandet, og ikke er til henne minste av høvdingen Juta. Til ut her skal komme høvdingen, som skal være her i Israels folksmunds. Ta kattla i Herodes løgnelige, vismennar til sønn, og fikk fra dem en gjøtle at vite om togene, da støttene har vært rett seg. Så sendte han til Betlehem og sier, «Færi og spyrje gjøtle om badene, og ta i tid av å funne det. Lær det ta med videre av, så øsne jeg kan komme og tilby det.» Ta i tar at du hørst ord kongsens før tar av sted. Og støttene som tar at du ser her estre, gikk fire døgnet, inntil hun kom og var standende og begiver her badene vær. Ta i tar så hos støttene, gledde står og møtelige. Ta i fører så inn i huset, og så var badene og møvertes Maria. Og tar fotlo nye og tilbøde det, og løte opp gømsler og sønner, og offre av å tygge over. Gudl, røykelse og myrra. Jeg tog at god nå i dreime har jeg avværet høyr, om ikke at færre atter til rødes, for å ta ære løy høymatter til landsut. Ta et høyr vår og færner av sted, vurste ønskjel herren seg i dreime for Josef og sier, «Røys til, takk badene og mor til svitter, og flytjen til Egyptalands, og vær her inntil jeg sier der til, tog jeg rødes for at løyte etter badene, at drepa det. Ta røstestand, tog badene og mor til svisser om nottene, og før av sted til Egyptalands. Og han vær her inntil jeg rødes hver dager, fyre at jeg skulle genga ut som tale av herrenen vid profetenen som sier, «Ur Egyptalandet kattla jeg sånn min.» Ta jeg rødes nu så, at han var svitjen av vismånen, var han ekvelige ytler, og sendte mennene sted og lett drepa ötl dronjabøtene i Betlehem, og atle stedene her om veier, som var ut fei år og minne, etter togene og i vismennene hadde sagt om. Ta jeg ta ut som tale vid Jeremias profeti og sier, «Rødt hårdest i rama, emkan og gråter og stor sorg, rækkel grætt om bøttsynet, og vil de ikke lette seg ukka, til teg er og ikke langer.» Men ta i rødtes verdier, vurste ønskjel herren seg i dreime for Josef og i Egyptalandet og sier, «Røys til, takk badne og mor til svitter, og fær til Israels land, til tøyr er og deier som lov og badne etter løyvene. Ta røstestand, takk badne og mor til svisser, og kom til Israels land.» Men da han hørte at Arkelaus var konger i Judea, etter Herodes feiersyn, rattes han affæra her, og vite at han var avværet av gode i dreime, før han avsted til Galilea. Da han var kommet her, bosettes han i bygd som øyder Nazaret, fyre at jeg skulle genge ut som taler vid profeten, at han skulle kattlast Nazareere. Matteus kapittel 2. Matteus kapittel 3. Johannes prediker og døper, og Jesus vil døpter. Og at han døven, står Johannes døpere fram og prediker i øyemørsk Judea og sier, «Vente vi, til rujtje himmelrujtjes, kommet ned.» Han han, og i Esaias profeter taler om, da han sier, «Rødt ons, som råper i øyemørkene, gjør i herren om vegen til røyer, javne gøter hans herre.» Hesen Johannes hei klæje av kamelodl, og leverbelte om lenderne. Føje hans herre var græshopper og vittler honengur. Ta før Jerusalem ut til hans herre, og alt Judea og alt landet om Jordan. Og de var døpt av honom og i ånden Jordan, og gjort av hos indersynner. Men da han sa nekvar fariserer og sadukerer kom alt døpsyn, sier han vittor, «Orma jeg kom, hvor lærte tikkun at flutja undan røyene i kjemur? Beret hui avvøkst og i sverrar til omvending, og hoksi ikkje at tid kunne sia vi tikkun sjolvun. Vit heva jo Abraham til feir, tui i sige tikkun, at god er mentor at vetje Abraham i oppbøtten, av hesson støynun. Øksen ligger langt over rød treene. Tui virur kvørst tre som ikkje bør gåan avvøkst, høgt nyer og kasta ui elden. Jeg døype tikkun i vattnet til omvending, men han utkjemmer etter meg, sterskare enn jeg. Han som ikkje verdur at bæra skekvarna tja. Han skal døypa tikkun i høyle antanon og elde. Kaste skoblesøyna hever han i håndene, og han skal gjøtla rønsa gulvesøyt, og sauna kvøydesøyna inn i løvene, men dumpene skal han brenna og i øsløtjande elde. Ta kom Jesus ur Galilea til Jordan, til Johannes at være døpter av honom. Men Johannes sutte honom til og sier, «Mer tørver at være døpter av ter, og to kommer til moen.» Da sverer jeg Jesus honom, «Let han jo være gjørst, to i så la jeg sømmer okken at folk kommer alle rettvise. Ta let han til være gjørst. Ta inn og Jesus være døpter, kom han vidt til samme opp ur vattnet, og himmelen åpnet i sfyrjonen, og han sa andre Guds dela nyer som duvo, og koma iver han. Og rødt kom av himmelen som sier, «Hesen sønnen min hin elsker jeg, som jeg har takket til.» Matteus kapittel 3. Matteus kapittel 4. Jesus virer frøstavur. Bosettest i Kapernaum, byrger at prætika, kallar lærersvøynar, og lærer og grøyer. Ta vær Jesus av antanon, løtter nyan i øyemørkina, at være frøstavur av djevelnon. Ta jeg nu hei fasta, fjørte dier og fjørte nætur, hunkra i han til endan. Ta kom frøstavur til hansara og sier, «Erste sonur gods, så si at hisse støyner skulle være brei. Han sverre jeg skriva Människa lever inte bäst av breje, men av kvörjön åre och i utgångor av munnegods. Ta tåg djävulnan vissar till den höjligaste, sätter han av täckbrun tempelsens och säger vi igen. Är du sonor gods, så lep nyer, ty skriva Han skall djäva ynglan så inom boom till, och tar skulle bära till av honton, så till ångans dön skall slå föden i. Jesus säger vi igen. Uppator skriva. Du måste inte frösta här en god tyn. Att du tog djävulen han visar, nena äckfliga högt fjall. Vurs till honom ödel rujtje hemsens och dörrtörra, och säger vi igen. Allt detta ska ägeva till er, om du vill falla ner och tillbya mig. Ta, säger Jesus vi igen, fär bort satan. Du skriva här en god tyn ska du tillbya, och honom öjna ska du tjäna. Ta för djävulen från honom. Og enklare kom til hansara og tante honom. Ta Jesus fratte, at Johannes var setter fastur, før han til Galilea, og han før ur Nazaret, og kom og bosettest i Kapernaum vid vattnet, og i landslåten Sebulons og Naftali. Fyri at jeg skulle genge ut som talar vid Isaias profete og sier, Sebulons land og Naftali land fram vid vattnet og hinner med Jordan. Galilea høtningarna. Fölkje som satt i myrskre, sa størst ljus, og fyr tøymon som søvde i landet og skukka degjens, rann opp ljus. Fra torretøy får Jesus at prætika og sige, «Vente vi, tøy rujtje himmelrujtjes kommet ned.» Som han utgjekk ved vattnet i Galilea, så han tvar brøver, Simon og kallast Peter, og Andreas brøver hansara sette gatten i vattnet, du tar vår fiskemenn. Han sier til Victor, «Fylltje mer», så skal jeg gjøre tikkene til menneskefiskemen. Vi tar samme fjordet fra gøttene og fylte hånden. Ta han henne for langer, så han får ære brøver. Jakob, son Zebedeus, og Johannes, bror hansere, og i baten han viser Zebedeus fergetøyre, tar bøtt og gøttene sine, og han kattler i tøyre. Ta fjordet vi tar samme fra baten og fergetøyre, og fylte hånden. Jesus fergetes nå om alt Galilea, lærte i synagogen tørre, prætika evangelium rujtjesens, og grøtte kvarje sjuko og allsjens vojkløyga tja falskjennom. Han var gitin om alt surland, og de kom til hansara vi ötlan sjukon som var heimsøkt av imiskon sjukdomen og plavon, beget heimon og var sett av idlan anton, nyrfalt sjukon og lamnon, og han grøtte de. Og nek folk fyllte jonon, ur Galilea, Dekapolis, Jerusalem, Judea, og landet noen hinner med en jordan. Matteus kapittel 4. Matteus kapittel 5. Fjallabrettikken fra vers 8-26. Ta i hans sa fölkje, før han nyen av fjallet, og ta i hans sett seg, kom og lær seg når han sa til hans. Han lette opp munnen, lærte tøyre og sier, «Sel og hinne fatak og i anta.» Tøy rujtje himmelrujtjes torra. Sel og tei som syrja. Tøy tei skulle være trosta. Sel og hennes bækføro. Tøy tei skulle erva hjørna. Sel og tei som hunkra og tista etter rattvise. Tøy tei skulle være mætta. Sel eru hinne miskun somu, tui tei skulu finna miskun. Sel eru hinne hjarta røynu, tui tei skulu suja gud. Sel eru tei som fua fri uile, tui tei skulu kallast bøtn guds. Sel eru tei som eru ætsøkt fyrir rattvuisi skuld, tui rujtje himmer rujtjes torra. Sel eru tid, tui tei spotta tikkun, og søtje ætikkun, og likva alt illt om tikkun fyrir muna skuld. Gleist og fegnest, tui lønn tikkara eru stor i himle, sola i søkta tei at profetinom, og i vore fyrir tikkun. Tid eru salt gjerarinnar, men missir salte kraftsuna, kvossu skal tei atur vera salt. Da du ikke langer, utan at være kastet ut og trakka nyr av menneskjøn. Tid eru jævshømsens. Stavur i sentra fjallet fjalles ikke. Teit hendra heldre ikke jævs og seta det under kjøpemålet. Nei, og jævshastekan, så lyser det ætlen i husen. Lete så løys jævstikkere lysa menneskjøn, så teit kunne suttja gode versktikkere og æra fjallertikkere som i himmelen. Hugsi ikkje at eg komin at seta lovuna úr gildi, ella profetarnar. Eg ikkje komin at seta úr gildi, men at fullkoma. Tui sannelega sigi tykkun. Inntil himmel og jörð forgenga, skal ikkje minste bokstavur ella prikkur av lovuna forgenga. Fyrr enn til alt hefur hent. Hvert han som tui brytur oitt hitt minsta av hesum bovun, og lærer menneskje så, skal kalla sin minste og rujtje himmerujtjes. Men tann og heldur tei og lærer tei skal kalla staurur vi rujtje himmerujtjes. Tui i sige tikkun. I rattvuse tikkara, ikkje mætare enn rattvuse hina skriftlærdu og fariserana, koma dit alls ikkje inn vi rujtje himmerujtjes. Tita var hårst at sagt vi vinar gomlo. Tu måst ikkje drepa. Og tann og drepur skal vera sekur fyrir dömunum. Men i sige tikkun, at hvert han som utan grund, illur vi brøvursu.

Så gjør han det. Da Jesus hørte dette, undreist han og han, og han ventet seg av og sier ved feltet og i fylt i hånden. Jeg sier til ham, jeg har ikke funnet så større trygg, nei, ikke i usre eller helter. Og ta i teir og ut våre senter kom og atter til hus, funnet teir sin sjuka tjeneren friskan. Dagen etter får han så til boi, som eitre nain, og nekver av lærersveinen hansara og håper av feltje for vi innom. Ta i han og nærskeist boiposten om, vær en deigur boren ut, som var einaste sonur mågursøyna, og hun var antja, og nek folk ur boinon vær vi henne. Ta i herren sa henne, tykti hun en hjertelig sint og henne, og han sier vi henne, grad ikkje. Så steg han til, og nevn vi børuna, og teir vi boro stekka av, og han sier, «Unke mævor, jeg sier her, reis til». Ta resti hin degi seg og fóra tæla, og han gav mor hans aran. Ta fall ötti og öll, og teg prysa og gúti og sötto. Stórur profeter er risen upp mittlen okkara, og gút hefur vitja folksvitt. Hetta tosi om han kom ut om alt Judea og alt landi her om vegir. Allt hetta fekk Johannes at fratta om fra lærersveinon søgnon. Ta kalla Johannes tvær lærersveinar søgnar til søgn. Sendet her til herran og lät säga Erst du tann och kämur, eller skulle vi vanta en annan? Ta en av männen er kommer till hans röra, sötta ut här. Johannes Döjberg har sendt okon till tyn och lät säga Erst du tann och kämur, eller skulle vi vanta en annan? Just ta grötti han mång för sjukor och plavor och ytlar antar och gav mångon blinton sjön. Hans värra i taimon ta Færi og sige Johannes fra tøy som tid av sæ og horst. Blind suttja, lærmen gengas, bedølskvere rensa, deiv høyra, deiv røysa opp, og evangeliet vil bo av fatekon. Og sæler er tann, og ikkje teko seg ilta mer. Tøy no sende menn Johannes er våre færner, tok han at tala til fölkje om Johannes. Kvært fåret tid ut i øyemørkjene suttja, rör och svatchar för vintern. Ella kvärt för tid ut att sucha. Man och få in en klävon. Tejer som gänga i dörren klävon och leva och i gökkäte är och i konkohöllon. Ella kvärt för tid ut att sucha. Profet. Jag säger det kom. Och mer än profet. Han är tann och skriver er om. Jag sänder båberam och en undan till. Han ska göra till vetoin till rejer. Jeg sier til hun, større profeter enn Johannes er ikke mittlent herre, vi føtter er og av kvinner. Men hin minste og i rujegods er større enn han. Og alt følge som hørte han gav god i ratt, tådler han er vi, og låter seg døype vi døype Johannes her. Men fariserne og hinner lovkunne hava vannvist rågods vi vujkjente seg. Vi teter låter seg ikke døype av hun. Hver skal jeg ta lukna menneskene og hese at vi, og hverjon er til luk? Til lukast bøtnen og sita av torkjennom og råpa hver til anna. Vi blåstå av fløyte fyrirtikken, og til dansa av ikk. Vi sunk og sorgar sjonger fyrirtikken, og til gråte ikk. To Johannes døyper kom, han først jo at brei, etla drakk voin, og til sida, han hever etla en anta. Menneskesåneren kom, han etur og drekkur, og tid sier, «Hikk, atari og vunnsvølgur, vinn med vår toddlare og sintere. Tå, vunnsdommeren er rettvistgjørd av ötlund bøtten og søgnen. Ein av fariseren be han koma og eta kjøser. Han får det inn kjø fariseren og sette seg til bors. Og her i bynnen var sintafull kvinna. Tå, hun fikk vite at han sette til bors heima kjø fariseren kom hun vid alabasturkrukko vid salvo. Og stå at han fyr i han, vi føter hans herre, græt, og for å veta føter hans herre vid haren søgnen. Torska i tær vid haren søgnen, kiste føter hans herre, og salva i tær vid salvene. Ta inn og fariseren, og i høye båje honen inn, sa hetta, sier han vid seg sjølvån. Vær hesen profeter, så visste han hver, og hvordan henda kvinna og i nemer vi han, at hun syndafull kvinna. Ta tog Jesus til åra og sier vi igjen, Simon,

0: Beta il şey. Şey. Tristlet Klingorp. Mit Heudast. Nu läser Herre Jakobsen ur evangelionon efter Lukas.
1: Sjente kapitel. Ta i han og i enda ödel årsynne, medan följtje lusta i etter, får han inn i Kapernaum. Og høvesmaur hei tænare, vi var sjukur og deien og nær, og han var ekkulig gauur vi han. Ta i han nu hørte om Jesus, sendi han nekrar av hinnun eldstu jötana til hansara, og be han koma og grua tænare søyn. Tar koma så til Jesus, og bo han bønnlige og søtte, han vel verdur at hu gjerst hetta fyrir han. Tui han elskar folk okkara, og teir han og hu byggt okkun synagogina. Jesus får ta vittheimon, men tui han ikkje hei lengt etter til huset, sendi høvsumøren nekrar vimmen til hansara, og let sia vi han, Herre, omaka ti ikkje, tui ikkje verdur at hu skal koma under tegmoitt. Tui helt jeg heldur ikkje med sjolvan vera verden a koma til tuin, men si år så vera dronkum en fryskur. Jeg jo mevor og i sjolvor standi under ivermånen, og hef i hermen under mer. Og si vi henta fær, så fær han, og vi en annan kom, så kjemer han, og vi tænar han moin, gjer hetta, så gjer han det. Ta Jesus hørt i hetta, undreist han og han, og han vente seg av og sier vi fæltsjo i fyllt i honom. Jeg sier til ham, jeg har ikke funnet så større trygg, nei, ikke i Israel eller helter. Og ta i teir og ut våre senter kom og atter til hus, funnet teir sin sjuka tænere friskan. Dagen etter får han så til boi, som eitre nain, og nekver av læresveinen hansara og håper av føltsje får vi innom. Ta i han og narskeist boiposten, vær en deigur boren ut.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelionon efter Lukas.
1: Kjente kapittel. Ta i han og i enda öll årsynne, medan följtje lusta i etter, får han inn i Kapernaum. Og høvesmaur hei tænare, vi var sjukur og deian og nær, og han var ekkulja gåur vi han. Ta i han nu hørte om Jesus, sendi han nækrar av hinnun eldstu jötana til hansara, og be han komma og gruva tænare søgn. Der kom så til Jesus, og bo han bønnlige og søtte, han vel verdur at du gjerst hetta fyr igjen. Toi han elskar folk okkara, og teir han og hei bygd okkun synagogene. Jesus får ta vittheimon, men toi han ikkje hei lengt etter til huset, sendi høvsmøren nekrar vimmen til hansara, og let sige vi han, Herre, omaga ti ikkje, toi ikkje verdur at du skal komme under teg mot. Tui helt jeg heldur ikkje med sjolvan vera verden a koma til tuin, men si år så vera drongum en fryskur. Jeg jo mevor og i sjolvor standi under ivermånen, og hef i hermen under mer. Og si jeg vi henta fær, så fær han, og vi en annan kom, så kjemer han, og vi tænare moin gjer hetta, så gjer han det. Ta Jesus hårdi hetta, undreist han og han, og han vente sér av og sier vi fæltsjo i fyllt i honom. Jeg sier til hun, jeg har ikke funnet så større trygg, nei, ikke i usre eller helter. Og ta i teir og ut våre senter kom og atter til hus, funnet teir sin sjuka tænere av fryskan. Dagen etter får han så til boi, som eitre næin, og nekver av læresveinen hansara og håper av fæltsje får vi innom. Ta i han og narskeist boiposten hun, vær en deigur boren ut, som var einaste sonur móursøyna, og hon var ontsja, og nekk fölkur búinun ver vi henne. Ta i herren sa henne, tykti honon hjertaliga synd og henne, og han segi vi henne, grad ikkje. Så steg han til, og nevn vi børuna, og tær vi båru stekka av, og han segi, ontsje mevor, i siget her, reis te. Ta resti hinn degi seg, og fóra tæla, og han gav mór hans aran. Ta fall ötti og öll, og þeir prúsa og gúti og sötto. Stórur profetir er rísin upp mellan okkara, og gút hefur vítja fölksvitt. Hetta tósi hann kom út allt Judea og allt landi her vegir. Allt hetta fekk Johannes að fratta frá lærersvænum sögnum. Ta kalla Johannes tvær lærersvænar sögnar til sögn. Sendet her til herran og lät sia, Erstu tann og kjemur, eller skulle vi vanta en annan? Ta inn og mennene komu til hans fra, søttu tær. Johannes Døyper hefur sendt okkon til tøyn og letur sia, Erstu tann og kjemur, eller skulle vi vanta en annan? Just ta grötti han mong fyrir sjukur og plavur og ytlar andar og gav mongun blindun sjón. Han svera i taimun ta, Færi og sige Johannes fra tøy som tida var sæ og horst. Blind sutja, lämen gengas bedölskvera rensa, dejv höjra, dej rysa upp, och evangelie vill boa fatäkon. Och säler ert han, och icke tekos är illta mer. Ta in och sände män Johannes är våra färner, tog han att tala till följtsju om Johannes. Kvärt får tid ut i ojemörsna sutja, rör och i svatjar för vintern. Eller kvärt får tid ut att sutja, Mann og i fynun klævun, tær som gengu i dyrun klævun og liva og i gøggæti eru i kongahöllunum. Eller hvert fóretid út at søtja, profet? Jeg sigit ekkum, og mær en profet. Han tann og skriva om, jeg sendi bóbyram og in undan tær, han skal gera tær vetuinn til reier. Jeg sigit ekkum, større profetur enn Johannes ikkje mittlen tærra, vi fötter ero av kvinnor. Men hin minste i rujegods större än han. Och allt följtje som hörde han gav gode ratt, tottlar är vi, och låter sig döpa vid dope Johannesar. Men fariser är ner och hinner lovkunnu, hava vannvist rågods vid vujkantes är. Vi tätar låter sig icke döpa av hon. Kvät skall eta lukna människorna och hese att vi, och kvörjon är till lyk. Til lujast bøtnun og sita av torrkjunun og råpa kvørst til anna. Vi blåste og fløyte fyrir tikkun, og tid dansa av ikk. Vi sunk og sorgar songer fyrir tikkun, og tid gråte ikk. Tog Johannes døyper kom, han kvørst jo at brei, etla drakk vun, og tid sia, han hever ytlan anta. Menneskjasoneren kom, han etur og drekkur, og tid sia, hikk, atari og vunnsvalkur, vinn med vår tottlara og sintara. Tå, vysdomeren rattvistgjørdre av ötlun bøtnum søgnum. Ein av farisearunum be han koma og eta tja sær. Han fårde inn tja farisearunum og sette seg til bors. Og her i bynum var sintafull kvinna. Tå, hun fikk a vita at han sette til bors heima tja farisearunum, kom hun vi alabasturkrukku vi salvo, og stå at han fyri han beføter hansara græt, og for a veta føter hansara vid haren søgnum. Torska i tær vi har i søgnen, kiste føtter hansara, og salva i tær vi salvene. Ta inn og fariseeren, og jeg har boi honen inn, sa hetta, sier han vi seg sjølvån. Vær hesen profeter, så visste han kvør, og hvordan henda kvinna og i nemer vi han, at hun syndafull kvinna. Ta tog Jesus til åra og sier vi han, søgmen, jeg har nekka sia vitte, han sverre i, Mestare sita. Ein mevor ui lanti ut pening 82. Annar skilta i honom 500 dinarar og annar holdt rusch. Vi teat her nu 28 at gjalda vi gav han boavon til etter. Hvor tarra man nu for at elska han meire? Svimens vera i. I haltet han ui han gav meire etter. Ta segi han vi han til dømte bænt. Så vendi han seg her mot kvinnene og segi vi Svimen. Sars du hesa kvinno? Jeg kom inn tja tær, tu gavst meg ikkje vatn til føtrumunar, men hon vatte føtrumunar vi tar hon søgnon, og torska i tær vi har søgnon. Tu gavst meg ongan koss, men hon helt ikkje peta kissa føtrumunar, fra at hui jeg kom inn. Tu salva i ikkje høttu mot vi olju, men hon salva i føtrumunar vi salva. Tu sige tær, hinnar mongo sinter hennara eru henne fyrirgevnar, Hon hever jo elska negv. Men han, ui løyte veri fyrirgeve, elska løyte. Så sier han vi henne, sintertøyner fyrirgevner. Ta forut her, ui sådde til bors vi honom, at sier vi seg sjolvun, hver hesen, ui løyka fyrirgever sinter. Men han sier vi kvinnona, tryggtøyn hever frelste, fær ui frie. Lukas 8. Kapittel. Etter hetta ferreist han omgjøknun bøyer og bygter og prætikai og kunngjørt i evangeliet om rujtjegods og hinner tølv vi honom. Somalais nekrar kvinnor og i grøttar voru fra ytlun Anton og sjukon. Maria og i kallaist Magdalena som tjei ytler antar voru farnur ut ur. Johanna som gift vær vi kutsa, husfuta Herodesar. Susanna og mengar ærar og i tante teimum vi tog som tær åtto. Ta inn og nekk folk streyma i sæman og teg fóru ut til hansar og kvörjum boie, segi han i lukknelse. Sama ævor fór ut at soa sasuit. Og i tog han soa i fall nekka vi vegin. Teg vær trakka nýjur og fuglar himmelsens åtu teg upp. Nekka fall og i gadda gjør. Ta i te vaks upp, pölna i te, av tog jag te hei ikkje veto. Näka fall mitt och i mittlen törner. Men törnerner vuxo upp

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
1: Sjönde kapitel. Ta i han og i enda ödel årsynne, med han följtje lusta i etter, får han in i Kapernaum. Og høvesmaur hei tænare, vi var sjukur og deien og nær, og han var ekkulig gåur vi han. Ta i han nu hørte om Jesus, sendi han nækrar av hinnun eldstu jötana til hans herra, og be han komma og grua tænare søgn. Der kom så til Jesus, og bo han bønnlige og søtte, han vel verdur at du gjørst hetta fyrir han. Tøy han elskar folk okkara, og teir han og hiu bygd okkun synagogina. Jesus får ta vittheimon, men tøy han ikkje hei lengt etter til huset, sendi høvsmøren nekrar vimmen til hans herra, og let sia vi han, Herre, omaka ti ikkje, tøy ikkje verdur at du skal komme under teg mot. Tøy helt i helter ikkje med sjolvan vera verdana komme til tøyn, men si år, så vore dronkum en fryskur. Jeg jo mævor og i sjolvor standi under ivermånen, og hef i hermen under mer. Og si vi henta fær, så fær han, og vi en annan kom, så kjemer han, og vi tænar ham og en gjer hetta, så gjer han det. Da Jesus hørte hetta, undreist han og han, og han vente seg av og sier vi fæltsjå i fyllt i honom. Jeg sier til hon, jeg hef ikkje funnet så ståra trygg, nei, ikkje i Israel helter. Og ta i teir og i utvåre senter kom og atter til hus, funnet teir sin sjuka tænaren fryskan. Dagen etter får han så til boi, som eitre næin, og nekver av læresveinen hansara og håper av fæltsje får vi innom. Ta i han og narskaist boiportenon, vær en deigur boren ut, som var einaste sonur mågursøyna, og hon var åntja, og nekk folk ur boinon vær vi henne. Ta i herren sa henne, tykti honon hjertalige sindu i henne, og han sier vi henne, grad ikkje. Så steg han til, og nevn vi børuna, og teir vi boru stekka av, og han sier, åntje mævur, i sigit her, reis til. Ta resti hinn degi seg og fóra tæla, og han gav mågur hans herren. Ta fall ötti og öll, og teir prysa og gúti og søttu. Stórur profeter er risen upp mittlen okkara, og gúti hefur vitja folksvitt. Hetta tosi om han kom ut om alt Judea og alt landi her om vegir. Alt hetta fekk Johannes at fratta om fra lærersveinon søgnon. Ta kalla Johannes tvær lærersveinar søgnar til søgn. Sendet her til herran og let sia, Erst du tann og kjemur, eller skulle vi vanta en annan? Ta inn og mennene komu til hans herra, søtt ut her. Johannes Støyper hiv sendt okkon til tøyn og litt sia, Erst du tann og kjemur, eller skulle vi vanta en annan? Just ta grøtti han mong fyrir sjukur og plavur og ytlar andar og gav mongon blindun sjån. Han sværa i taimon ta, Færi og sige Johannes fra tøy som tida var sæ og horst. Blind sucha, lämen gengas, bedölskvera rensa, dejv höjra, dejv rysa upp, och evangeliet vill boa fatäkon. Och säler ert han, och icke tekos är illta mer. Ta in och sände män Johannes är våra färner, tog han att tala till följtsju om Johannes. Kvärt fåretid ut i ojemörsna sucha, rör och i svatsjar för vintern om. Eller kvärt fåretid ut att sucha, Mann og i fynun klævun, tær som gengu i dyrun klævun og liva og i gøggæti eru i kongahöllunum. Eller hvert fóretid út at søtja, profet? Ja, jeg sigit ekkum, og mær en profet. Han tann og skriva om, jeg sendi bóbyra mun undan tær, han skal gera tær ve tøyn til reier. Jeg sigit ekkum, større profetur enn Johannes ikkje mittlen tærra, vi fötter eru av kvinna. Men hin minste og i rujtje gods større enn han. Og alt fölkje som hørte han gav gode ratt, tottlarar nir vi, og låte seg døypa vid dope Johannesar. Men fariserar nir og hinner lovkunnu heva vannvist rågods vi vujtjante sær, vid tetar låte seg ikkje døypa av hon. Hver skal eta lukna menneskene og hese at vi, og hverjon til luik? Til lukast bøtnen og sita av torkjennom og råpa kvart til anna. Vi blåstu av fløyte fyrir tykkun, og til dansa av ikk. Vi sunk og sorgar songer fyrir tykkun, og til gråtu ikk. Tå Johannes døypare kom, han kvart jo at brei, etla drakk vun, og til sia, han hever ytlan anta. Menneskjasoneren kom, han etur og drekkur, og til sia, hikk, atari og vunnsvalkur, vinnmævur tollara og syndara. Tå, vysdomurin rattvistgjördur av öllun bötnum søgnum. Ein av farisearunum be han koma og eta tja sér. Han fórta inn tja farisearunum og setti sig til bors. Og herri búinun ver syndafull kvinna. Tå hon fekk að vita at han setti bors heima tja farisearunum, kom hon vi alabasturkrukku vi salvo, og stó at han fyri hann vi fötur hansara grætt og fór að veta fötur hansara vi tarun søgnum. Turska eit her vi hare søgnum, kiste føtur hansara, og salva eit her vi salvane. Ta i no farisearen, og i hei boi honen inn, sa hetta, seg han vi sær sjolvun. Vær hesen profetor, så visste han kvør, og kvoss å henda kvinna og i nemur vi han, at hon syndafull kvinna. Ta tåg Jesus til åra og seg vi han, Søymun, jeg hef neka sia vitte, han sverre Mestare sida. Ein mævur og landi út pening 82. Annar skilta í honum 500 dinarar og annar hold trus. Vi tega tær nú 28 at gjalda vi, gav han bávum til ettur. Hvör tarra man nú fyrir að elska han meira? Svimur sværa ég. Ég haldið hann og hann gav meiri ettur. Ta segja hann við hann, tjó dömdi bænt. Svo vendi hans her mot kvinnunni og segi við svimur, Sagst du hesa kvinno? Jeg kom inn tja tær, tu gavst meg ikkje vatn til føtrumunar, men hon vatte føtrumunar vi tar hon søgnum, og torska I tær vi har søgnum. Tu gavst meg ongan koss, men hon helt ikkje peta kissa føtrumunar, fra at hui jeg kom inn. Tu salva I ikkje høtt mot vi olju, men hon salva I føtrumunar vi salva. Tu sige tær, hinnar mongo sinter hennara eru henne fyrirgevunar, Hon hefur jo elska negv. Men tann, ui luyte veri fyrirgefi, elska luyte. Så segja han vi hana, sindir tøynar fyrirgefinar. Ta fóru tær ui sotu til bors vi honum, at segja vi sér sjálfum, hver hesin ui luyka fyrirgefi sindir. Men han segja vi kvinnuna, tryggf tøyn hefur frelsti fær ui fríi. Lukas 8. Kapitel Etter hetta ferreist han omgjøknun bøyer og bygder og prætikai og kunngjørt evangelie om rujtjegods og hinner tølv vi honom. Somalais nekrar kvinnor og grøttar voru fra ytlun Anton og sjukon. Maria og kallaist Magdalena som tjei ytler antar voru farnur ut ur. Johanna som gift vær vi kutsa, husfuta Herodesar. Susanna og mengar ærar og I tantot heima vi tog som tær åtto. Ta inn og nekk folk streyma I sæman og teg fóru ut til hansare og kvörjum boie, segi han I luknelse. Samævor fór ut at soa sasoit. Og I tog han soa I fall nekka vi vegin. Teg vær trakka nýjur og fuglar himmelsens åtu teg upp. Nekka fall og gata gjør. Ta I teg vaks upp Følna I te, eutu jeg te hei ikkje veto. Neka fall mitt og I mittlen tårner. Men tårnerner voksu opp vi og kautu te. Men neka fall og goa gjør, te vaks opp og bær hundrafalda grøye. Og I tøy han segi hetta, røpti han, tann og I øyru hefur at høyra vi, han høyre. Ta spurt og lærersveinar hansara han,